sjunga hamna. Jag sjunga hamna. Jag sjunga hamna. Jag sjunga hamna. Jag sjunga hamna. Right here from New Orleans. All right, now look at that.

하면 찍네 하면 찍네 간지지잖아 Sas ma efta, efta besh Palaikana, efta, efta bardesh Hop!